0: Giuseppe.
1: Luka Skorić, Opatijci. Ekstrakt opatije, sakamor, v abocicah, sobun nosimo.

Sportska večer. Podvelebitski kraj bio je središte jedinstvene ekološko-gastronomske priče posvećene kralju našega podmorja Velebitskom škampu. Festival Velebitskog škampa u Ražanju